0: ara le eku dede asiko yi asiko bojo ojo se ri akojo meje akojo meta ikani le ise radio ta wa ina ni lagelu fm 96.7 nibe na la wa ta tin so kitikiti ti o tin ye eyan ma raye ki la ri gbo only to eto ni ki la ri gbo lagelu fm 96.7 eyan eyan wa te nbe lori facebook wa te ba nbe nbe e ma lo be awa nbe tori tin
1: Right.
0: Nbe lori other places na e ma lo be tori tin gbenga loruko tim loruko olotu eto ititi layo
1: akishola
0: sunshine
1: e
0: nbe ka wara le
1: eku le o eku iyaleta e ka so di bi gbogbo te tin gbo wa lo so ti ni ki la ri gbo na lede se ti gbo yin o bi ise wa wa na la lo ni jejo lo na ta tun la tun de si yin lorun lo so to ni gbogbo yin bayi la ki o bo lori lodo yin se o ndun se gbogbon kan si bo ni se office le yin wa ni so ja le wa ni so wa nko lapo lapo di pali atajere o asejere eyin to si je pa wa ko na ni arin yi la se ledumare e mo ba wa ka le o lagelu na da 96.7 FM. Okay, gajo okay.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o. Lagelu la wa ko si sibo mi to ye wa na.
1: Mhm.
0: Lagelu lo.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: E ti mo ba se ma se gbogbo ojo mejo mejo baun atojo mesan mesan ba se mo se. Awon nkan kan wa to je pe a mo n try lati je ke eyan eyan te nbe nle ke ri awon n to ba n se le bo ba tin wa lokan yin. Awon kan tin ba nbe lokan yin ti e ba fe da si te ba ti ki boya nkan yin lara o se nkan yin lara te ba fe pese oju opo ile te pese o na ni 09120370786 75 eyan wa eyin te ba se darapo mo anu awon ti tele tele won ti mo bi gbogbo
1: ba si je tokyo kan na ni
0: to ya
1: +234 81 4249 1006

0: kaabo pada latojo ọjà gbogbo bi te tin gbo ikani ti lagele FM 96.7 kila ni bo o na ni eto shasha lo fe so kokan le kan ma bi nu wa lori call ni
1: okay no problem
0: she call him very important
1: okay no wahala
0: ki lo fe so
1: ore mi kan ni o o pe mi olohun fe travel o tin se gbo processing mo kan se abile pe ah bawo ni ki se oko e de ti o de ti pada so foko e olohun o so fun o ni ki lohun fe so fun si ohun so fun ohun so fun to n ba yanju gbogbo e tan pata bayi to n ti gba visa to ti phone everything to ku boya bi ose kan gan to ma lo lo mo se ma to so fun mi ah ma se yin omobirin to ba wa ti po wa gbo to yari n gan lo se ma yari o ni o beta ko ma so fun sin gan lo da betori to ma so fun ah iro o on ki n se be o ma se be o si ni wa ni pa ore kan sunshine kan lo ko e ni kini kan lo se kini kan o je ka pe bodai ko salaye fun won o ku ti ba daarin meji na already ah ni so fun ko ti ba daarin meji a so pe o se bere na ni o yari o o lohun so o ni se mi o mo pe awon okunrin yen to ba ti fe se nkan re bayi to ba ti gborun e la san fin bayi o ni won agbadun mo niyan gbogbo owo ton file gbogbo nkan ton se nle tele wa ba kaju nle ku emi ti ele yari gan pe to ba ti lo o ton niyan to ba ti lo ba papo ah o ni pe mo wa so mo ni se ko e se na niyan ngba yen to kole to so fe gbon to ro idigbon mi si omi o to apolopo e mama bodai to feran e se o tun fe te lowo en to feran e ni bayi a beta ko pe won sin ko so fun won ah mo tun tin gbero ati lo lu oyinbo o bayi kasa o bayi kawo di o mo ye fe sere o awon na le ni interest na lo ba yari o lo ni oro okunrin ah ni ro o lo pe lai lai o lohun o fi lo won ni gbogbo n to ba ti e fe sele lo te ni ko sele pe nkan ko ti e le sele pe to nkan didi le pe to won so mo tin nkan ko de sele to ba lo loyinbo na nkan ko ni sele se bi ko le da na ni ma wo pe so oro yen pe so ye ko ri be sa gege bi obirin obi mo meta fun won e ti jo wa nu ile e ti jo se yawo fun mi 10 12 years o kole o so fun won won fi so so won fi rera o tun wa n lo lu oyinbo na bayi o lo tun to gbogbo e o lo tun ni so
0: sori oro to so yen mo o wu mi ki down ṣugbọn tori experience ti mo ti ni yẹn biri biri yi o
1: o ya o mo n gbọ o
0: yẹn biri o ṣe o sure pe ọrẹ ẹ ni abi wo gangan lo fẹ ṣe lẹyin ọkọ ẹ to sọ to lo scope
1: tewo ni ọpọlọpọ
0: emi ẹ ti ba binu
1: tewo ni scope o ko lo scope
0: o le o le jẹ wo lo fẹ ṣe lẹyin ọkọ ẹ to fẹ jẹ kọkọ
1: tewo ni abudo ṣe nkan lẹyin ọkọ
0: to ba jẹ yẹn ni
1: ọrẹ mi lo fẹ ṣe ko ki n ṣe mi ṣé mi ti kọ́lé pamọ́ síbi kan tí mi ń sọ ni àbí ṣé bá kọ́lé pamọ́ ọ̀rọ̀ àdìrán tó tí gbogbo ayé ò ní gbọ́
0: ẹ bò mo yin fẹ́ mọ̀ kò sí ní tó kan tèmi
1: but the point kò kí ń ṣe mi ṣá ọ̀rẹ́ mi ni
0: ọ̀dà tí kì í bá ṣe wọ̀ wẹ́.

0: ìṣẹ̀lẹ̀ lọ sẹ́, ó ní ni ìsọ fóun, kò sí nǹkan tí ó sọ.
1: Ṣé bínú ilé ọ̀nà lẹ́jọ́ wà ń sìn mọ́ mi?
0: A ní kí ṣe tán.
1: Ok, ọlọ́run ọba yín
0: parí ẹ̀ lọ́yọ̀. Ọmọ ló jẹ́ gbọ́, mo gbà tó wá tó tí àwọn tó fẹ́ ra, tó fẹ́ bá mi ra sìmẹ́ǹtì. Ó ní kí mo fẹ́ fi ṣe, ibi tó ti gbọ́ nìyí, ó fojú sókè ni kò sí tí ò sọ tán. So àìmọye ọkùnrin tó yá pé ní ọ̀dùn sí nǹkan rí sóbìnrin ṣe o.
2: Ẹ ṣeun,
1: sóró ni ìyàwó.
2: Ẹ ṣe gan ma, ẹ ṣeun jẹ́ pé jẹ́ ẹni. Hello. Ọ̀gá mi ẹ kásán. Yes sir.
1: Hello, wà ń gbọ́ yín. Yes sir.
2: Yes sir.
3: Lẹ́yìn kan tí Sánsá mi ṣeré bí ó lọ mú mi jò yìí, nǹkan burúkú ni èdò.
1: Kí ni nǹkan burúkú ń bẹ̀ dáàdì wá?
3: Ìyàwó mi bá mi tíra ẹ̀. Ìyàwó mi bá mi tíra ẹ̀.
2: Wà á lọ fẹ́ lọ bí kan òní sọ.
3: Èmi gan oníṣọ́ fún tí màá fi ṣe pétì pẹ̀lú. Èmi gan oníṣọ́ fún tá a fi pín gàrí.
2: Ó ti tán.
1: Èwo ni gàrí pínpín inú ọ̀rọ̀ lẹ̀? Ó fẹ́ lọ síbì kan.
2: Kò káyé.
1: Ó ṣe prósẹ́sì. Ó ṣàṣà fún yín kó tó lọ. Prósẹ́sì ni ò sọ, bó padà sọ́ngbà tó ń lọ.
2: Àwọn wo àwọn wo lọ́ ba ṣe?
1: Àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀.
3: Kò lè
2: start inú o le lo raṣọ o o le lo gba nkan kọpletifo.
1: Ẹ bọ̀ sá ẹ dúró dájú wa ṣé mo pẹ́yìn náà máa ń ṣe nǹkan mí tẹ́ẹ̀ ní sọ fọ́bìnrin.
2: Àwa nìyẹn.
1: Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀.
2: A le
1: sọ. What is good for the geese is also good for the gander.
2: Má sọ Òyìnbó bẹ́ẹ̀. Má sọ Òyìnbó.
1: Bọ́bọ̀ ṣe sori náà nìna kì í ṣe.
2: Orí wọn yàtọ̀ síra ọgọ́ ọgọ́.
3: Sẹ́yìn náà lè gbà
1: kọ́kọ́ yín ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ fún fẹ́ tí wọ́n á fún un àkómọ́ àṣọ. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan fẹ́ ṣe sí. A máa fi ṣoṣùn àfi mọ́ rẹ́ra ni. A máa sọ́ dìró tó bá dùn wá a gbà bí ọ̀pẹ́ ẹ̀yin náà lẹ́mọ̀ pèrò lé wa lórí kó lè dáa náà ni ṣe bọ́kọ rẹ náà ni ẹ̀yin náà pèrò lé wa lórí ká sì parí ẹ̀ kó tán síbẹ̀.
3: Torí wípé nǹkan tó wà bí ẹ tó wà afta ẹ ni.
1: Ẹ ṣe bí nǹkan náà wà afta fún ìyàwó náà ó yẹ kẹ́yìn náà gbà.
2: Sunshine.
3: Ìgbà tó rí pé ẹ sì nídìí ọkùnrin yẹn ni.
1: Sẹ́yìn ò wá nídìí ìyàwó yẹn mọ́ ni. Sẹ́yìn ò nídìí ìyàwó yẹn mọ́. Sẹ́yìn ò nídìí ìyàwó yẹn mọ́.
3: Ọ̀lẹ́sẹ̀ gbígbà ti yí wọ́pọ̀ kọ́ńdíṣọ́nà.
1: Bí bàtọ̀ ó yẹ kọ́kùnrin náà lè máa gbà bẹ́ẹ̀ fóbìnrin. Bàbá òbé kọrin kan ó ní fọ̀rọ̀ ṣe ni wo ká lè mẹ́ni tó fẹ́ ni ọ̀rọ̀ ajẹ́lẹ̀ ní ìfẹ́ lè fi ṣe ayín wò.
2: Téèyàn bá ń travel sunshine téèyàn bá ń travel ilé àjòjì ni ọkùnrin sì lè survive ilé àjòjì.
1: Kò sẹ́ni tí ó lè survive.
2: Gbọ́ ọkùnrin lè survive ọgbọ́ mi.
1: Gbogbo wa la máa sọ.
2: Abi èèyàn kan ti ń bẹ lẹ́yìn oro tó ń dùlù fún ọnu.
1: Obìnrin mọ̀ rire o. Àmọye ọkùnrin tí ó lọ tí ó dán tí ó mọ pé ìyàwó pò ń ti wà ń bì kan. Tọ́bìnrin yóò sì gbà fọlọ́.
2: Sí.
1: Ó di àmọ̀tí gbọ́dádì wa.
2: Ẹ ṣe. Ó lọ nìyẹn o. Ṣé má gbọ́ ṣé wá tara ná? Ó lọ nìyẹn. Sí sori nǹkan kan wà tó yẹ pé. Sori
1: gbọ́ apanimọ́yọ̀dọ̀.
2: Ẹ má sọ báyìí. Ẹ má lọ gbọ́rọ̀ ọkùnrin wa. Sori tóbìnrin. Ọ̀tọ̀ tọkùnrin ọ̀tọ̀.
1: Mo ti gbọ́.
2: Sori bí ọkùnrin ṣe wà yìí. Tẹ́lómi bá travel. À ń sọ̀rọ̀ traveling tí kì í ṣe ìlú tó mọ̀ rí tí ìjìwọ́ kọ́ lóní local government kì í níbẹ̀. Tí ọkùnrin bá travel ọkùnrin mi lè máa sun train station. Ọkùnrin mi lè sọ pé bóyá history ẹ̀jọ̀ yẹ kí n ra sun bẹ́ẹ̀ mi máa sun bus. Obìnrin ò lè ṣe gbogbo yẹn ó máa need ibi tó yẹ pé ó fẹ́ dúró sí. So tí ò bá sí ẹni tó yẹ pé ó ti promise yẹ ẹni tó yẹ pé ó ti sure fún. Bí kò máa bọ̀ má wọ̀rì o ò lè lọ.
1: Ó dà mo ti gbọ́. Obìnrin ti wáyé kọyìn náà.
2: Ẹyin ẹ hello.
0: Ayé la wá kú ètò.
2: Ẹ ṣe jáde ìyá àbèjì.
0: Òní bàjẹ́.
1: Àmì ọlọ́run.
0: Ṣé rí ìwà àti ọkùnrin nínú ẹ̀rọ pé kò fi kí ìyàwó òsèré lóòótọ́. Tọ́pẹ́ kí ìyàwó bẹ́ẹ̀ ìyàwó máa kọ́ lé ọ̀pá. Àmọ́ irú ọkọ̀ tèmi tọ̀ wọ́n. Ọba àwọn ọmọ mi pé kí ni ọba mi ra ilẹ̀. Ọba mi parí ẹ̀. Báwo ni wọ́n ti wọ́n kò máa gbá yẹ́ mo pé kí kókó wa bẹ̀ẹ́ ni bá mi kú lọ. Ibo gan ni ọ̀tẹ́ ẹ̀bẹ̀ wà lẹ́tọ̀ láì. Ìgbà tí ìyá ọmọ mi kú mo tó mú mi débẹ̀.
2: Kò sì sọ fún yín ẹ̀yin náà lọ ṣe fún ni mo fi sọ fún yín. Wọ́n ti surprise fún yín nù.
0: Ẹ ti surprise fún mi àmọ́ irú rẹ̀ tọ̀wọ̀. Irú rẹ̀ tọ̀wọ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ọkùnrin ní ọ̀dà. Ọkùnrin ní ọ̀dà ọmọbìnrin náà sì dá olùdókòtò òun náà ṣe eré tó ṣe eré gbájú òun.
1: Bẹ́ẹ̀ni ó wà
0: nínú àwọn ọmọ náà. Àwọn méjì wọnú ara ọmọ náà ni. Àmọ́
2: Oju ni malu ro o.
1: Abi o da lorun.
2: Most of eyin obirin. Most inu yin sa badun. Toko yin ba n progress e ti mo pe awon eyan ma high but tori pe e ni nkan te fe se. E mo ko obirin lawon mara to po. E ma mu mara, e ma pretend beni pe e wa okay. Pe ah okay so iwo ni won fun la wodun
1: si. E se bile na lo n gbe bo.
2: Ani oro aninu yin sha because wipe awon eyan ma high end sin pe aninu gbogbo nkan oni best player ju
1: o lo ma pride to that woman to pe oko mi niyan
2: pride ni an so ro pe inu didun deep down ninu yin so nigba yen ta ba le ni fe obirin ma ra moto okunrin ma ra moto di ah o ti da o e ti ra moto ni sin bayi
1: ke won na ni o fi gbe atomo
2: ma gboro pe o ya ke ma fi gbe won kaakiri ni o ke ma fi se kiri kan
1: o because o ti mo o di dandan
2: so o ti kini threat lo je fun yin
1: so bo se ri lodo ti yin na
2: so lodo ti wa so
1: ni ti wa aburu ti le kenka
2: but tori pe e lase lori e ka le lase lori nkan ti ko fi yin lokan bale e ma try lati ri pe
1: o balance
2: but tori pe eyin o lase lori titiwa Nigeria ni o pe eyin o lase lori titiwa but awa si ni ase
1: pe kini mi fe se mi
2: de fe na ni ani ko ma wo sokoto mi fe ko wo sokoto lo change aso yen obirin le okunrin le so fo obirin pe to ye pe mi lo ko e o lo change aso yen mi fe ko wo so bo si aso sile o bo se kini ka kini kan but to ba ye pe okunrin ni ah, eja rara ile te wa ten ta san san ta lo mo bi te fe ya si kini kan kini kan you know eh ni so so inu
1: e gba to mo pe ko si nkan to n fe se si ohun o le mu lagidi pe lo bo
2: so
1: that ko le persuade re ni
2: so there are some things to je pe okunrin le se ko mu je tokunrin ba soro traveling pe ko fe so fun yawo I'm just saying it pe ko fe so fun yawo pe ah mo fe travel mo to traveling mi o for the betterment of the family ni because
1: yawo ba se be nkan
2: yawo o le survive lo tokunrin ba lo
1: awon si
2: tin ba ni gbo tin ba ni kin se oju opo le sori kini pe awon ton wa in diaspora kan so fe mi pe ti obirin o ba mo yan ti o mo yan o fe lo survive pe okay o wa green pastor lo to obirin ba lo se mi o ni gbon tabi kokunrin lo
1: emi ri o gbon awon yo ye na ni oni ti tari ro bayi la kola
2: eyan risk o ba jina tan yo doge ko da be o ko da be okunrin to ba fe lo be wa so fe mi pe n lo o ti ni backup ni e can't tell me what is not eyin yan wa e ma gbagbe party cash here 25,000 naira ja won ti o gba 25,000 naira fun ti cash here *347*1004*2# fun ti cash here eja e ma lo be hun pe mu nisin hello yes ma
0: eto
2: ni
0: ala re do
2: yes ma
0: Yeah, I want to solve my disorder on in short time.
1: I'm
0: your love. They get it, what I want on. But you are listening on low and danger. But you are walking on low up of me. I'm not going to lie yet. But you can't go out in a bar. I want you. Yeah, I love you. What I mean about love, that's your darling, but I don't know. You do.
1: Oh,
0: yeah, I call it. You
1: Ben.
0: Oh, yeah, I can't imagine. You can't learn. You can't learn. I don't know about that. What I want. Da do n tin kan re ta ba don se o na lo won fa ti o si je ko ri be e ko eto
2: mama lare do iya lare do se te ri awon nkan kan si wa emi si nso Mr. Kinan so be lekan awon nkan kan wa to je pe o si le je lo lai so fo ko to ko ma mo leta to ma foju foda pe bi eni pe ni isin bayi mo fe lo ki yes mo fe lo ki iya lare do ni isin fe oko mi o mo mo le so fun because boya ki ko wa please ti ba tin lo be ina yi dun mo le se yen leyin e ko ma mo mo le lo party leyin e ko ma mo
0: o di ni ebo
2: o lo on travel o so fun mi o carry me along
1: so fun se bo se processing ni o so
2: do so possible se wa ti okojo nlo ni iwa tokojo abi o nkan lo da lo
1: o ni kan lo ma da
2: ko kuro nbe sokale kuro nbe sokale kuro nbe pa awon kan wa se po ti munu bi mi gan bo se so iran yen ti mo so to n pare
1: o n to sele ni pe eyin okunrin e kin fe kin kankan yin ko de ya ko ri be eyin le se ke je lo e ni fe ko ri na se
2: ko ya ko ri be okunrin le survive lawon bi ko kan obirin o le survive
1: oro yi ko ipe ko le bi en ko mo fe se exam si mi so ko mo fe se exam mo de mo result de se se wa nbe ni mo se exam wo mo de fi result han
2: jo bo se wa se yen kan wa fun e kan fun wa wa lo abi
1: mo fi han ni ore o mo ti fe ma lo
2: o fe ma lo
1: boya o
2: ki wa sadura
1: e fe fun mi lowo ticket
2: o e sadura fun mi o trust oko e oko le si ko te ni ko ni so ru e
1: ko ni fun mi lowo ticket
2: ko te ni je o lo ni hello
4: e ku eto yusuf o se yen kan loruko mi
2: yes sir
4: lati odo ona
2: yes sir
1: e ba da se
4: seri mi igba mi otito oro bi so ku so ni
2: yes sir
4: otito oro wa ninu awon oro ti eyin ati anti ti engbe yen o amo ni igba mi adura koko to ye ki eyan ma gba ni pe ki olorun oba ma je ki eyan siyan
1: ami olorun
4: ti eda ba ti siyan to ba ti si ese gbe ko si nkan to le mo se laye irin ajo yen ma daru ni amo ti okunrin oba ti siyan tobirin na o de ti gbe igun ile igun ko si nkan ton le ma se owo keji oni mo eni keji oni mo iru gbe ya obirin le lobi ma ni ah iyawo yen ti fun oko e ni nkan je ni oko yen ti lori iyawo e ni amo lasiko mi olorun da awon kan ninu awa eda eyan to je wipe won o ke nfe igbega won de ke nfe aseyori ojo ti iyawo ba so fun oko e bi pe oun fe se nkan kan bayi inu okunrin yen o le dun yala obirin yen ni lari ju okunrin yen lo ni because eleda wa sura wa o jora won ti okunrin mi ba ti ri bi pe owo iyawo e ti n ji sowoju to n lo ikorira de obirin mi na de wa to je bi pe ni iru kan sele recently to je bi pe okunrin yen gba owó àjọ kan wọn bá change tó wá gbà yẹn ìyàwó tí yẹn fẹ́ ó dẹ̀ make sure wípé òun gbé bùkátà lórí owó àjọ tí ọkọ ẹ gbà
2: tó fi tán
4: ìgbà tó ná tán
1: ṣé kò ní nǹkan tó fẹ́ fowó ṣe tẹ́lẹ̀ ni a máa
4: rí báyìí náà sáìtì wọn náà náà fẹ́ lọ dowó sí
1: àmọ́ wọn padà dá síbẹ̀
4: ó ṣe gbà kan wọn dá síbẹ̀ o òun ló ti jẹ́ wípé gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe láyé yìí kọ́lọ́run ọba kò fi wá mọ̀nà kó má dẹ̀ jẹ́ ká ṣẹsẹ̀ gbé
2: ẹ ṣe gọ̀gá mi sórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó ló ti pa ọkọ ẹ̀
1: sáyé àti tó pa sọ̀hún
2: tó ti pa sáyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ náà ló ti pa ìyàwó sáyé tí ẹ máa lọ sí church pastor àbí ẹni tó níwàásù àbóníṣọjà ṣe gbádẹ gbọn àdúrà pé ẹnikẹ́ni tí ò bá fẹ́ jẹ́ kó o ṣe rere ẹni tí
1: o
2: ẹni tí ṣe rere rẹ tó bá ń bí nínú
1: kó
2: mọ ṣàìsàn wọn náà gbá láìpẹ́ sí rè.
1: ọkọ rẹ gba bí àwọn
2: ènìyàn ara rẹ
1: ní so ti
2: o nífẹ̀ o ṣùgbọ́n ìṣe rere ẹ
1: àmọ́
2: bínú ìyàwó náà ìṣe rere bọ ìwọ tí olúwa kìnnìkan die by fire die ọkọ ẹ sì ń bẹ́ẹ̀ ìyàwó ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ tí ṣe rere rẹ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan
1: kamọ rori sira wa
2: iro ani human
1: iseda bawon se ri ni
2: sori iserere to ti oko ba se dada inu aburo yawo le dun inu ya yawo le dun
1: amu ki yawo gangan
2: yawo because o ri pe ohun lo ohun o gbadun oko ohun gbogbo igba meeting
1: ko joko le tohun
2: tori nkan to fe niyan
1: won wa jo mo ko pa won jo mo run pa
2: ya obirin so pe owo ti wa sa ti e ni suru na ke je ki je ki gbadun e so ise rere bo se n progress
1: ko te
2: ko pa
1: lara mu
2: ko pa bo awon yawo awon family o dun mo won nu
1: ah omo wa ni
2: ngo eh
1: ya
2: omo wa niyan iyawo omo wa niyan bo ko dun mo kon nu
1: emi ye kon ri ni ri pe ori ire iyawo toko ni ori ire oko o je ti iyawo
2: oni wasu oun wasu ni wasu lo wa
1: o se ye kon ri niyan
2: ani rara hello
5: hello sir
2: ata kankan
5: oya number 1 ko ni baje
1: abi olorun
5: sunshine
1: e ku se akwatara
5: e mo wa se ko ni baje
1: abi olorun
5: ẹ ṣe rí lórí nǹkan tó sọ nípa ẹ gbogbo ẹ lọ gbogbo nǹkan pẹ̀lú àníyàn ni torí lójú tèmi o èmi ò lérò wípé ní ọkọ̀ tèmi lèmi sọ o pe e mo fe se rere abi ya o mi fe se rere bi pe ki mo wa so fun tin ba so fun o ni do ko ba se rere yen se mo so da pe olohun mo mi e te mi kan mo pe gbogbo nkan ma nsise pelu aniyan okan eyan ni se mo ati disi ati disi isu abo be yen nkan ta ba de nti o na lo olohun ma yanda fun wa nkan ta ba nti lo olohun ma yanda so ko tin to buru ni bi ko da o fe lo sibi kan o ki so fun yawo mi ki yawo wa ma seru ni aju be yen ko wa amo fun oko e tabi ko ma ko le ko mi pa mo fun oko e ko ye ko ti e ri be rara ra e ko ye ko ri be ti we ba sele leleyi ko si bi wa la o se bi enu ni yen toko ba gbo ko se ni to le gbaru e sugbon te ba bere won so pe ko ni tumo eni to so pe ko ni tumo yen no di gba o
1: e ku ti e se o sa said
2: ke ma je ri ke ma I pe tara yin okay the same it's wrong
1: ko si equation kankan be but eyan na
2: ma ko ba se obirin le se okunrin na ba se ka fi o yato
1: okay agba po yato ko re na
2: e o se
1: amo a ma so kini kan pe fina jora re
2: ko si na kankan
1: ko to fi jomo la keji
2: nta
1: nto ba ti mo pe kini yi ko le temi lorun e ma je amo fi lora wa mo
2: iso
1: ise yawo ise egbon isaburo isa ba ni gbe isa ba ni dore nta ba ti mo pe a le gba sa
3: ati san sai
1: e ka so sa
3: se o pe nkan ta so yi ati no so oro se o pe nkan ta so yi legally it is wrong
1: yes
3: because over from over process it over travel all are the awon kankan for quick
1: ben
3: so wa release the data wa release information about me without my knowledge
1: e se bo ko ni se bo nlo lo ko eni le ru lo le ru bo nlo lo ko re
3: country to fe lo ye bi ti wo fe lo ye bi ti wo fe lo ye but in my defense I don't want to have any train to do in that country o de fe lo o de lo lo data mi o lo fi information to mi sile
2: abi se married se married ko se married ko lo fi sibe ni
1: kini mo to fe fi sibe to ju married na lo so o sin n te sha nso ni pe kiyawo to se anything laye re
2: iro o
1: ko so foko
2: iro e mo e tu bere traveling la nso traveling la nso a ni gbogbo anything traveling ni ma change traveling la nso pe o fe travel fe lo bi
1: ti gbogbo e na tin di ro mora won
2: iro o
1: eh se bo ni ya oyo kan lo seyin lasan kan re kelubo o ni baba yari mu se baba ti o je keyan lo seyin ni o gba keyan lo Ghana bi ni o gba ko lo kutonu
2: no now
1: oda e mura si temi kan mo pe it means word o si ba se le so abebe soke nigba agba
2: bi
1: palebe na ni o fi mo lele
2: si oga mi kan lo kan kan yo ni guy this thing you are saying is true a lot of women are jealous of the success of their man
1: why will I be jealous of the success of my man
2: cause they fear that she won't have exclusive attention fine when sometimes a woman wants you to just be averagely successful and not very successful.
1: No, I want my man to be very successful. Very, very successful.
2: Oh, ti ye mi.
1: Ki jade kama ari owo ati ola ilara mi.
2: Mo ti gbo e.
1: Very, very successful. Remi na ni ma jeju.
2: So e ni ma complain.
1: Kompe ipe ki mi fe complain. Yo mo lo layo, yo mo bo layo. Iko iko bala ko sa pada wale wa ba mi. O mo pada wa yen loro.
2: O ma gba, o sare fogede si.
1: Yo mo lo layo, yo mo bo layo. Ameyin na kere, won inu enu fun kini kan yin na ni. Ibi to ba fe le mo so yin so. Eh ni fe so be mo na ni amọ ko si n ta se soro yan ati da yin mo moto ati gba bi ope
2: e mo fanu gba wa ni
1: anu na la fi mo gba yin se se ti ri ka se yen mu lapa be yan bibo ni
2: so e mo so pe boya nkan ti enikan se okunrin se kini okunrin le fi iru traveling okunrin se le fi pamọ fun yawo
1: ko ye be
2: iro pa ma gbo o le fi pamọ fun yawo because to ba mo reyan ti yawo je pe ni e o ni dun hello
6: yes
2: e play ka se sir eti radio yin soro se ka melo mi
1: e kuro legbe radio yin
2: e pa ni abe sonu tori e je ka se
1: e bo sonu e pa ni e bo sonu
2: all right 25 se di gba ka se ri
6: never
2: o ti wole
1: bayi
2: o ti dobe bayi 25000 naira 25000 e seun eyin yoku na ta nste ti je ka se eri ta ba nso o ye ke mo mo bi ti e kan mo furugbin ni e mo bi o se bo sori o ni pe mo lo tori pe eto ti wonu eto sori ka soro bi to lo toron lo obirin mi to ye pe o like your okan gan o fe je koko according to kan ti mo so pa ga mi kan so sin o fe je ki oko e wa oke
1: mhm
2: bo ko fe je ko wa oke gan
1: debi ti o seku fun mi
2: yes bo okunrin de lele to mo okunrin pe to ki se pe boya iyawo mi nikan omo mi nikan mo fe keta fun mo fe keta fa awon eyan to po to wa labe mi so okunrin a fe se nkan mi lati ma je ki yawo titi gbo okunrin si le se to e ma so pe boya kini okunrin si le so pe o fe travel lati o se processing yen lati so ki yawo gbo to ba se tan ah on le leyo ten lo fere kin de fere ama ko ni pe adupe jowo duro de mi emi fe lo silu oyibo emi ko ni pede
1: o ye ki yawo na le ko fun pe jowo duro de mi
2: mo fe lo se lo
1: mo fe lo sise mo fe lo fashe mo fe lo ozu o ye kokon na le
2: so kan wa fa nkan mi si lara
1: won le fa nkan kan royin ero dada ni ka bo so mi
2: mo ti gbo eyin eyin ara le ki dun ko po
1: soki bayi na lo bi ogi
2: o be sunshine soki ni Atu ko ba di lole ja pade.
1: Bene.
2: Tugbo to ba di lago meji lola.
1: Mhm.
2: Ago meji lola na ni.
1: Ewo na.
2: Ago kan lola.
1: Mhm.
2: Ne ja pade.
1: Mhm.
2: Emi lo bayi gbe nga loruko ti mi.
1: Aderon ke sunshine na ni oni gbogbo gba ti o yi pada. E dakun. E ba te to fi na jomo elomi e mo fi jora yin. E mo se pelepele pelu wa. Ko si bi te fe ti wa si. Adan ni gbogbo wa a le fa pa kan fu. Gbogbo wa bayi na a mo wo se fun ra wa na ni. Pade to di losan la. La se edumare ire o.
2: E seun.